0: Pakistan, Fatah, Pakistan, Mero Helwig. Du kan ta en rast och ta en kille.
1: Charlie 285, how do you read this transmitter?